Neću da idem u bioskop, jer nema nikog da ide sa mnom. Ljudi se ljude, grickaju semenke, čute i buje u platno uglavnom. Ne smem da izađem na ulicu,

Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

i kad sve se desi i prođe, tada bi da te sretnem i nećeš srećna bit, slutim, jer su

0: Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM.
1: Kako da te ne vidim, kako da te ne čujem kada prođeš.

sam da sam htio reći, a sada dio, ali pak nisam smio, pa sam sve u sebi krio, jer ima neka sila kad si mi tako mila.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Pa, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.
3: Eki

0: dnevni horoskop.
1: 9 je časova i 16 minuta na časovniku našeg radija. Idemo da provjerimo i horoskop za ovaj 2. oktobar. Ovan, ne prihvatajte svaki zadatak koji vam neko prepusti, na poslu jasno recite šta možete da završite, naročito ako već imate neke dogovorene obaveze. Partner očekuje da ga saslušate bez prekidanja i brzih savjeta.

0: Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: glasi:
1: Pekari Mari su laktašima potreban pekar sa iskustvom. Javiti se lično u pekaru ili na broj telefona 065 512 777. 065 512 777.
2: Hit dana Radija.

Маркетинг. Радио Лакташи. Маркетинг Радио Лакташи. Реклама која ради за вас. Слушај, памти и уживај. 051 533 269.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: Ti oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.
0: Mali oglasi.
2: Pekari Marić u Laktašima potreban pekar sa iskustvom. Javiti se lično u pekaru ili na broj telefona 065 512 777. 065 512 777.

Došlo je vreme da okrenemo drugi list. U svojoj duši znam da ostao sam čist. Od sada nema više zdravo, slatka mala, ja te volim, nije šala. Sad ćeš videti šta zna sve ova šašava.

0: nauka koji dolikuje njegovom izvanju i obrazovanju.
1: Profesor doktor Dejan Kojić, broj 4 na listi Narodnog fronta, Jelena Trivić za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.

0: Hit dana Radija Laktaši. Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo. Marketing Radio Laktaši. Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: Mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju. Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

0: Пиши kada stigneš, piši.
1: Slušate program Radija Laktaši.
2: Ova žena dobro zna koliko su dva i dva. Sa njom sve je pogrešno, a ti voliš to.

0: Mali oglasi.
1: Pekari Mariću laktašima potreban pekar sa iskustvom. Javiti se lično u pekaru ili na broj telefona 065 512 777. 065 512 777.

0: Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.
1: Novi ritam našeg grada.

i brdo olajavanja. Sa dobrim konjem prašina se diže, još jedna cigareta.

Neću da idem u bioskop, jer nema nikog da ide sa mnom. Ljudi se ljude, grickaju semenke, čute i buje u platno uglavnom. Ne sme da izađem na ulicu, moja situacija grozna je. Ni napred, ni nazad, ni levo, ni desno.